0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин каян барлыкка киттем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Зәринә Хасаншина, Яратмау гынах, Айдар Тимербаев көе, Рания Галәветдинова сүзләре.

0: Безнең эштә хезмәт тигез бүленгән. Берәүләр күп итеп эшли, икенчеләре күп итеп акча ала. Татар радиосында реклама.
1: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сы, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
2: Борын-борын заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган, бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация Бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Гафу итегез, туташ. Мыннан ары сезне яратырга акчам жетмей. Татар радиосында реклама.
1: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсізмі?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауам еді.
2: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
4: Дискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби бләкен әшләшу сұрала.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 5-нче июнь көнне Кушкар. Сез бүген лидерлык сыйфатларыгызны күрсәтә һәм мөһим мәсьәләләрдә инициативаны үз истегезгә алачаксыз. Күптән көтелгән проектлар һәм киләчәккә планнар турында фикер алышу өчен яхшы вакыт. Үгез бузаулар бүген көч һәм илһам агымын тоячаклар. Яңа эшләр башлау һәм ниндидер яңалыкны өйрәнү өчен бик яхшы мөмкинлек. Игезәкләр, хисләрегезне контрольдә тотарга һәм провокацияләргә бирешмәскә тырышыгыз. Кысла, бу көн үй мәшәкатьләрен эшләргә һәм якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләрне яхшыртыр өчен уңайлы. Арыслан, эш мәсьәләләрендә озак вакытлар артқы планда калган мөһим сорауларны күтәрер өчен шәп көн. Кыз, сәламәтлеккә һәм яшәү рәвешенә игътибар итәргә кирәк. Спорт белән шөгыльләнү һәм дөрес туклану сезгә кешегезне торгызырга ярдәм итәчәк. Үшәүләр бу көнне гармония һәм тынычлык тоя ала. Дуслар белән аралашу, мәдәни чаралар яки кичәләр оештыру өчен идеаль вакыт. Чаян, бүген мөһим карарлар кабул итү көне. Үз сүзегездә нык торырга курыкмагыз. Укчы, үзегезгә яңа офыклар ачарга рөхсәт итегез. Бу бәлки берәр сәфәр яки яңа хобби булырга мөмкин. Кәҗәмегез, вакытыгызны бераз ялгыз үткәреп, киләчәккә максатларыгыз турында уйланырга тырышыгыз. Сукыяр, фикердәшләр белән аралашу күңелле хисләр һәм файдалы мәгълүмәт китерәчәк. Балыклар, шәхси тормышыгызда беркадәр билгесезлек булырга мөмкин. Хис кичерешләрегезгә игътибар итегез һәм аларны яшермәскә тырышыгыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышану сездән.

0: Прораб Вәлиев үз йортын тезеп бетерә алмый, чөнки үзеннән үзе кирпеч урлый һәм шуннан мунча сала.
1: Татар радиосында реклама.
2: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» ОГРН 126-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің ма?
6: Минди тағын.
5: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеу китереп тә куялар.
6: Менә эш масам уңайлы.
5: Тимер печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
8: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант та куярга кирәк.
7: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
9: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
10: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш өчен барлыгы, беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Болар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
11: Төрек яллары кайта. Тылсымлы төрек драмасы.
12: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Онда барысында язмыш Хәлитә.
13: Ты еще не утолил жажду мести.
12: Я пришел к тебе.
11: Ночная сказка. 12 июннән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
14: Яш чикләве 16+.
15: Тукта! Бигтада эш эзлисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама! Шалтырат! 8-934-84-84!
16: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясынә цемент артынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
17: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Хәерле иртә инде. Казанда иртәнге 7.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем. Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр яу ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 21 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Дөньядагы иң зур обсерватория Чилидә урнашкан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Жәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөлеклер ойнатырға кім?
1: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
5: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар.
1: Килеп кердем студияга бүген. Айгүл утырган пышмакта кәефе юк. Мәйтәм нәрсә булды дигән идем, һава торышына карады. Шуңа күрә һава торышы инде менә шундый булуга карамастан, кәефләр күтәренке булсын иде. Айгүл, синең дә, безнең хөрмәтле радио тыңлаучыларыбызның да хәерле иртә, җәмәгать.
2: Хәерле иртәләр. Синең кәефең бар инде менә.
1: Кәеф бар. Мондый
2: һава торышына карамастан да.
1: Юк, мондый һава торышында, дөресен әйткәндә, чиктер бу теге илһамландыра торган һава торышы имә. Мондый һава торышында төрле-төрле уйлар, шушы уйларны тормышка ашырасың имә анда. Шагирләр шигыр язалар, мәсәлән, имә, композиторлар көйләр язалар. Ә без инде
2: шулай карадык. Мин кояш кирәк. Мин иртән торам дим. Кояш бармы? Кояш. Җәй бит. Кояш телисең.
1: Җәй. Җәй.
2: Әйе.
1: Кояш кирәк күңелләргә, ләкин инде ләкин була, монсы да тегесе дә шуңа күрә бер дә бер шуларга кирәк түгел, барысы да яхшы. Бүген әле шуңа өстәп бит әле безнең җомга көне, җомга мөбарәк булсын.
2: Мөбарәк
1: булсын. Әйе. Тагын ниндирәк бәйрәмнәр бар икән беләсеңме? Хәзер карап китәбез без дә.
2: Бүген экологлар көне икән, дә дәрәйме?
1: Ашыкмагыз, безнең менә шундый матур әйберебез бар, менә кара. Хөп.
6: Көн дә бәйрәм. Көн дә туй.
1: Әйдә менә шушы ниха булмаган сыман име?
2: Әйе, булмаган. Экологлар
1: көне икән, беләсеңме? Экологлар көне.
2: Әйе. Чыгып ага шылтыртырга кирәк.
1: Экологларны шын күңелдән Лайса тәбриклибез. Һөнәри бәйрәмнәр белән. Бүген менә бүгенге көнгә бер дә хас булмаган бер бәйрәм бар. Ул, беләсеңме, кояш чагылышы көне дип әйтәм мин аны, теге гомумиләштереп, ә болай алсаң инде ул теге кояш куяны көне, солнечный зайчик диләр бит әле. Менә шундый кояш чагылышы, кояш нурлары көне,
2: кояштан ерак китми җил көне дә икән бүген, беләдерәйме менә син?
1: Җил көне?
2: Әйе, җилгә аның көченә, сафлыгына, тавышларына менә игътибар итәргә кирәк. Менә чыгып басасың дара, менә җилгә игътибар. Менә хәш беткә шәймә чыгып, менә басып торырсың. Җилле көн бит барыбер.
1: Җилгә. Җилне тыңлап.
2: Менә аның көне дип.
1: Җилне тыңлап торгына ни вакыт алдың менә дә. Чыгасың да син дигә сәй. Гомен аның амилары шинде, мәсәлән, син чыгып басасың, урамда басып торасың, имә һәм сәңә. И Айгүл сәлам дисең, мин җил тыңлыйм дисәләр. Сәңә тиге.
2: Әкрен генә кулдан тотып алып китәләр.
1: Шушы тыңлаган җиле башында да исә башлаган буга инде дип тә уйлап куярга мөмкиннәр.
2: Тәмләсәм менә монда язылган, менә укыйм әле махсус әнә. Кыр чәчәкләре көне. Бай Булат.
1: Шулай дип язылган.
2: Әйе, табигатьтә йөреп кайтырга тиеш дигәннәр, һәм инде анда Айгүлгә зур чәчәк бәйләме җыярга тиеш.
1: Әле.
2: Күпме сигандам юк ясы, мин әйме беренче көнә бир. Кай чәчәкләр булды.
1: Әле ярый бүген кыр чәчәкләре көне белән дитегә. Пион, анда шалма чәчәк була инде лыймы? Тюльпан, ләлә чәчәге, шу шундый бәйрәмнәр түгел, айса, роза дигән булсаң, син тагын бигрәк дитегә.
2: Пион кише иде түгелме соң менә?
1: Йок.
2: Көн саен сигандам дә булса.
1: Шушы көннәрдә.
2: Рәсми булмаган бәйрәмнәр дә бар, беләдерәйме? Кетчуп, мәсәлән, бүген кетчуп көне икән.
1: Әйе, 13 ел дәвам ителә инде әлеге бәйрәм. Кетчуп.
2: Тартасың соуслар шулай менә ризыкка өстә башларга.
1: Менә миңа кара. Кетчуп. Менә миңа кара, мин инде соуслар яратмыйм дип әйтеп буламы?
2: Юк, әйтә булмый икән. Точно, син кетчуп яратканы күрдем дә. Рафаэлла көне.
1: Рафаэлла.
2: Бу инде теге беләсеңме, теге Рафаэлла бит инде эчендә аның кокос, чикләвек, менә шул кокослы чикләвекле әйберләр яраткан кешеләр өчен инде менә бу Рафаэлла көне.
1: Әйе, күбрәк теге, күбрәк шул шушы кокосқа басым ясаган кешеләргә күбрәк тә, бигрәк тә үтә инде шушы.
2: Әйе, әйе.
1: Тагын.
2: Менә
1: ул теге ваннага кирип ятасың да, имә, анда бигрәк тә балаларга шушындый теге кичкенә генә үрдәкләр җибәрәләр, имә.
2: Әйе.
1: Менә шуларның да көне. Гомумән теге, менә бер көндә бәйрәмсез узмый. Менә шундый теге кетчуп,
2: җил.
1: Дән теге шушы кояш чагылышы, нинди дә булса бәйрәм барыбер бар, шуңа күрә дөресен генә әйткәндә, дөрестән дә көндә бәйрәм көндә түгел бит. бір де...
2: Қайсасы үші өзіңізге сайлап алығыз.
1: Қайсасы үші сайлап алығыз да, рахаттанып бейрам етегіз. Бүгін атманың үш күннерінің ақырғы күні, шоңа көрем, ертегіден яллар. Бүгін енді үш сағатлары біраз ғана қысқартылған бетіне шоңа көрем. Шушы ұйлар болса да, көңілдеріні жылытсын, әм енді орамдағы болмаған құяшыны да балқытып шығарсын. Шылай
2: болсын.
1: Шылай болсын.
2: Мен өзім құяш.
1: 5 июнь Татар радиосында Жайгы Уян Татар Айгыл Чебеш
2: Хәмінде бай болар.
1: Абриф Абриф өзім бүгін удаленкада. Удаленкада.
2: Ишетілмей. Әбри ишетілмей деп отыралар.
1: Әбри микрофонын сүндіріп қойға болдық біз бүгін.
2: Қой Әбриф.
1: Құрған көре. Башап жібер әбіз, хайырлы ерте, жәмәғат. Оңышылай күнлер тілеп қаламыз.
7: Татар радиосы.

0: Тотар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипаник Матулинаем.
2: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, җирмәле сигнал запланып, безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калганы өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Килдә, үзең шартлар кат. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипаник Матулинаем.
0: Яңа җыр Татар радиосында.
3: Зәринә Хасаншина, Яратмау гынах, Айдар Тимербаев көе, Рания Галәветдинова сүзләре.

0: чыгарылыш кишесинен соң энеси улун Кобат кебистеден табып алды. Татар радиосында реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.com.
2: Матурым, юбилейыңны қойда өткәрәбіз?
3: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда?
2: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
4: Түрік яллары қойта.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Бір нәрсе де ұшырақлы түгел.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Тормушлар бейленген.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. 12 июннен 11 сәгатьте. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
9: Яш шикләве 16+.
10: Барлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
11: Книтка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык вернута. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
12: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
13: Искәри гынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
14: Тешләреңне кайда ясаттың?
15: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
14: Кыйбатка чыктымы?
15: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне кудырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
14: Ого, белештем. Әле өстәүенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
15: Сириус.
16: Тискәре ягынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
17: Бу җайның иң кызу көне кашан булыр икән? Кенен белмим. Ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Имаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
18: Ящикка 6+.
19: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, беләйдеңме? Тотар йортларында чәй 18-нче гасырда барлыкка килгән һәм ул чын байлык булып саналган. Идел буе аша бөек Ефәк юлының сәүдә линияләре үткән һәм нәкъ менә шулар аркасында чәй Кытайдан безнең төбәккә кергәндә инде. Башта аны бары тик бай гаиләләрдә генә күрергә мөмкин булган, ә соңрак чәйнең бәясе төшә башлый. Аңа мәтрүшкә, шамбыр һәм бөтнегез дип ишу гадәте тарала. Шулай ук аны сөт белән ишу традициясе дә ныгып китә. Шунысы кызык, шул ук вакытта сөтле чәй Англиядә дә барлыкка килә. Традицияләр параллель рәвештә үсә, ләкин чәйне әзерләү усуллары төрле була. Мәсәлән, татар чәйенә башта кайнар сөт, аннары гына каты чәй салалар. Инглизләрдә исә киресенчә.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм өсти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, өйгезгә кадәр китереп бирәбез.
3: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул уңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
4: Жәйге уян татар.
5: Ә безнең инде тыңлаучыларыбыздан да килеп ирешкән фикерләр бар. Аларны да яңғыратып узарга кирәк. Хатын-кызлар ашарга пешерә белергә тиешме, ашарга пешерергә тиешме дигән шундый сорау күтәрергә булдык без бүген. Исәнмесез, хатын-кызлар ашарга пешерергә тиеш булмаса да, шулай эшләргә кирәк. Хәзер технологияләр, техникалар белән аны эшләве бик авыр түгел буга инде дип язганнар. Нәрсә дип әйтерсең? Шулай килешәм.
6: Килешәсеңме?
5: Әлбәттә.
6: Менә монда икенче тагын бер тыңлаучыбыз язган: хәйрле иртәләр. Хатын-кызларның 100% ашарга пешерә белергә тиеш дип уйлыйм. Ул бит ана кеше, балаларын әзерләп ашата, шул рәвешле балаларын өйрәтә үз үрнәгендә. Инде аерым очракларда әллә нигә бер кафега да барырга мөмкин, заказ да бирергә мөмкин, ләкин көндә түгел. Без пешерә белмәгән киллене дә якын, рядом дип басып торып, аш пешерергә өйрәттек ди. Мин алдан әзерләп куям. Голубцылар, пилмен, туңдырма, менә алдан әзерләп куя да, шуны чыгарып аннар пешерә. Алай да бик әйбәт, беләсеңме? Бик әйбәт, бик ассат. Әгәр дә син беләсең, атна буе эшләргә кирәк икәнлегеңне, ялларда менә таң хатын кыз эшләргә тиеш. Менә шунысы ошамый. Таң кухняда басып тора. Заготовкалар әзерле. Голубцылар, пилмә, полуфабрикатлар бар бит. Сатып ал.
5: Ярым фабрикатларга аны бит инде бергәләшеп тә, мәсәлән, пилмәне бергә бүгеп була, мәсәлән, шунда утырып.
6: Әйе, менә бик бүгеп утырасы килә инде кайбер иратларның пилмәне. Аларга рәхәт ятып торырга телевизор каршында.
5: Подходын табырга кирәк аларга.
6: Әй, шулай сөйләгән буласың әле син үленмәгән.
5: Юк, мәсәлән, әгәр дә ял көннәрендә рәхәтләнеп алай тегі, ул бит инде күңеле, ул бит инде берләштерә торган әйберде. Шуңа күрә аның бер һәм икенчедән, әгәр дә ярар аш бүлмәсендә, мәсәлән, син үзең генә маташсаң, анда бит инде ират кеше, мәсәлән, тузан сөртеп алырга мөмкин.
6: Мөмкин.
5: Әгәр дә ябасы килмәсә.
6: Хатын кыз монда ничек нитә?
5: Әгәр дә телевизордан бик кызга әйбер күрсәтмәсәләр, әгәр дә кызга әйбер күрсәтсәләр ярамый алай. Ятып барырга гына кирәк син нәрсә.
6: Менә Лейлә дөрес язган, мин килешәм. Хәйрле иртәләр. Өйрәнгәне үзе өчен булса, ләкин тиеш түгел. Әй, үзең өчен пешерә белсәң бик әйбәт. Үзең өчен, әй, ләкин кирәк тиеш дигән түгел, әй, менә.
5: Мин әйтәм ич, гомумән алганда тиеш дигән сүзне бик тиге өнәп бетермим, ләкин шулай да менә аны ничек башкача матур иттереп, ничек әйтеп була менә ул тиеш дигән сүзне менә. Тиеш име, ләкин тиеш бик каты яңгырый ул. Ләкин тиеш инде, тиеш.
6: Без шулай тәрбияләделәр әле. Без шулай бер белән яшибез. Менә әйтәм бит, минем яшьтәгеләргә кадәр әле. Яшьләр өчен тиеш дигән әйбер хәзер юк. Ә без әле барыбер шулай үсеп килдек. Тиеш, менә тиеш, ашарап пешергә белергә тиеш, пешергә дә тиеш дигән. Аңлыйсыңмы? Без әле тиеш белән яшибез, шуңа күрә шулай. Сен ашамаса да, Байулат.
5: Безнең гаиләдә мин һәм ирем ашарга пешерәм. Өйдә дә булышырга мөмкин. Бу хатын-кызлар эше дип әйтми. Юк, әйбәт, әйе, бик әйбәт. Мин дә шуңа күрә әйтәм бит инде. Әгәр дә теге خاتون قز عرب قايت خانی که مثلا نیمه یکی دو بنا تلکی یوگی کن ایرات اون تلکی باری کن ایرات بار اله نیگه بر پشرگنده بار تمدر تمدر اکتا پشره بز بز
6: اله نیگه بر بنا درست ایتیس اله نیگه بر پشرگنده
5: لذت لنب
6: لذت لنب ازون ازا سیزدن سمانانا پاسو دیندان دا
5: بلسن
6: یا مادن یه جو اصو ایج اشتر اصو سیزدن اشارا پشرو بزدن
5: اشارغا پشکن مه پشکن
6: Yarar, ansana da rahmet, eyin de eyin. Bayağı aşami xatır kızga deyin, pişirdin mansa da aşami deyin, değil mi? Pişirgen şıraqladı. Yarar.

0: кайбер хәбәрләрне укып, айгел кытырамын да.
1: Кытырам, әлбәттә. Мине Байбулат тыя, дәшме, дәшме дим әйтәм. Ярар, ярар.
0: Юк, без дөрес әйткәндә кайберләрен тиге әйтәм, ярар, синең хакка булса да, бик тиге каты язылганнарын эфирдан ябып
1: тотырам. Белмим, миңа түгел, ул иратларның хатыннарына ала ярдәм бирсәң дип кенә куйдым инде, ярар.
0: Так, әйдә, без кайсында калдык әле монда?
1: Үйдә тәмле ашатмасалар, бүтән җирдә ашатырга мөмкиннәр дип язар Радик. Шулай ирләр читкәр эстафла. Үзем өйдә ашыйм дип истеп тә куйган. Ай, я, җаваплылыкны менә-менә, исенә җаваплылык төшерә. Радик. Яра, яра.
0: Тиеш дигән сүз юк, ашыйсы килә дигән сүз бар. Бу тузга язмаган сорауны кем генә бирә ала? Көнгә 3 тапкыр заказ биреп утыра ала син? Яки ир кеше көне буе ал япкыч киеп басып торырга тиешме? Авылда яшәсәң, кем сиңа заказ алып килә?
1: Анысы, ярар. Дәшмим. Дәшмим, Байбулат, дәшмескә куштым.
0: Хәйрле
1: иртәләр, ашарга пешергә хатын-кыз да, ир-ат та тиеш. Ләкин бит белү әле ул көне буе пешергә тиеш дигән сүз түгел. Көне буе басып торырга тиеш дигән сүз түгел. Әйе. Менә Алисә бит, менә көн саен пешерә иренә яңа ризык. Көн саен 3 көнлек ризыкны ашарыңмы менә син?
0: 3 көнлек.
1: 3 көн. Менә. Әйе.
0: Минем күземдә хәзер моң сулыкны сездеңме син? 3 көнлек.
1: Мен ашыра карап куйдың әле син. Ярый әле син минем хатыным түгел дигән шикелле.
0: Хәерле иртә, ашарга пешерергә хатын-кыз да иратта тиеш. Ләкин бит белү әле ул көне буе пешерергә тиеш дигән сүз түгел. Әлбәттә, менә каясың әле, бер хәбәр күргәне мин таба алмыйм. Аманда шулай ук теге егетләргә дә кагыла. Егетләрнең ашарга пешерә белүе бу инде егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигәннәрдән шулай бит. Әлбәттә, егет кеше дә ашарга пешерә белергә тиеш, ләкин инде көндәлек тормышта бу нәрсә дисәң дә, ничек кенә котырынсагыз да, бар бер хатын-кыз вазифасы.
1: Вазифасы, әйе, әйе. Яра, шулай булсын инде. Хәзерге заман көнендә тиеш сүзенә килгәндә, хатын-кыз да ират та ашарга пешерә белергә тиеш, ди менә монда гөчәшәгәйме? Менә икесенең кайсы пешерә анысы бик зур сорау. Монда факторлар бик күп. Иң мөһиме кем беренче кайта? Шул әзерлей башларга тиеш. Болай дисәң, әмма бөтенесе дә иге кайтмыйча жюри көтеп, кемнең беренче кайтканын. Вазифаларны бүлә белгәндә генә ник гаилә шул вакытта гына гаилә булачак. Әйе. Кемдер бер эш эшли, кемдер икенче эш. Икесе дә эшләп җирсә, әмма шулай бит. Икесенең дә авыр-авыр эше булса, беренче кем кайта, бу инде чыннан да кем бүлешүләрдән торадыр инде. Ират бер эш эшли, хатын-кыз икенче эш эшли. Шулайдыр бәлки.
0: Өстәп китә, минем малайлар үзләре пешерә, ашарга булмаса 17-15 яшьлекләр дигәннәр. Беләсеңме, мин менә ничәнче сыйныфта булганда микән, ул бер 7-нче сыйныфта укыганда микән, мәктәптә име, идә, әни, үзем генә калган идем инде. Һәм әти-әниләр кайтышына мин аш пешергән идем, токмаш басып үзем менә чынлап теге каядыр күргәнем дә бар, карап та торганым бар, һәм шул вакытта менә камыр басып, токмаш байтырып җәеп име, ит белән менә шәп итеп аш пешердем.
1: Бай була. Мин сиңа башка күз белән карый башладым.
0: Шуңа күрә.
1: Менә бит, бик яхшы.
0: Шуңа күрә менә шул. Менә бу сәгатебезгә керен генә нокта куйырга кирәк инде, җәмәгать. Киләсе сәгатьтә ишетербез, әле киләсе сәгатьтә безнең бик мөхтәрәм кунагыбыз да көтелә. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Ярыймы?
1: Киләсе сәгатькә кадәр.
0: Әйе, нәкъ шулай.
2: Татар радиосы. Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
3: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
4: 226-93-45.
5: Хитлар ремейк. Татар радиосында.

0: Йәш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юаныраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
1: Танытты тесты матурлык. Алгы привод бәясенә тулы привод акциясен башлап җибәрәбез. Иң популяр тенет модельләре 2 миллион сумнан башлап. Бушлай тест-драйвка язылырга ашыгыгыз. Тик тестта. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында табырга була. Акча түгел, тәкъдим чикләнгән тулырак мәгълүмат түгелендә. Очрашканга кадәр.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО Аквапарк Субар. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
4: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре юган төсе булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
1: Беренче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле. Беренче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. Беренче Азин урамы 7-нче йорт.
6: Әлеге бая Тенет T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен тулырак мәгълүмат Экспокар
7: Hotline.
8: Hotline тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
6: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әнәр Ташулай, жәйге уян татар, алға таба дауым етеміз, құрмәлі дұзлар, әміне әлігіне келіп құшылушылар үшін әйтіп ұзасы келе. Бүгін бізді қунақ бар, мұхтарам қунағыбыз, журналист, шағирам, Татарстан, Язушылар, Бірлігі, әғзәсі Татарстаның атқазанған сәнғат үшіліклісі Абдулла Алиш, Сажида Сүлейманова премиялар лауреаты, Шарапова Йылдыз, әдіп қызы. Біз енді алға таба дауым етеміз, шушы матур жылы әңгәме бізді деп әйтерге керек. Шахри Қазан газетісі бойынша, Йылдыз апа, біз енді сөйлеше башладық бүт енді. Міне, Шахри Қазан Язмыш деген шулай ук бик матур гәҗит бар бит инде. Гәҗит дип матур итеп әйтәсе килә бит инде. Менә ул кайчан барлыкка килде менә әлеге газета?
1: Ул менә газета безнең июльдә 1 июльдә барлыкка килде. 1 июльдә 1 саны чыкты аның. Хәзер инде төгәл 4 ел микәне менә асын төгәл әйтә алмыйм мин. Аны языла башлагандыр, газетада бардыр инде. Мин аңа нишләп бер ул сорауга бик әзерләнеп килмәгәнмен. Ләкин халык бик ярата язмышны име. Шушыда безнең тиражны күтәргәндер. Ул халык шан икәнлеген тагын бер тапкыр исбатлады. Анда бит инде гыйбрәтле язмалар. Гыйбрәтлесеннән кеше үрнәк ала. Ә инде теге берсең укыйда, ой, булай булырга ярамый ди. Шушылай
0: әйтеп,
1: үзенә сабак ала. Менә шушындай халыкка якын булган газета инде ул безнең. Татмедия тәкъдим итте дә, Радик бит инде ул шаты иде, ул риза булды. Һәм менә шушы матур газетабыз ул безнең бүген дә бар, аңа бүген дә язылырга була. Гомумән, безнең белән булсагыз бик әйбәт булыр иде.
0: Әмәнә миңа һәр вакыт кызык булды, менә анда бит инде бик күп язмышлар турында языла бит инде, дийме? Әмәнә шушы язмышлар кайлардан җыеп битерәсез, туплап битерәсез әлеге тарихларны сез гомумән?
1: Алар төрле шәй инде. Беренче битләрендә күбрәк артистлар турында, ана безнең хәзер Илгизә дигән яш кызыбыз инде ул нәтә ул тырышып-тырышып яза. Алар турында, аларның язмышларын безне үзебезне дә яздылар беренче биттә язмышта. Аннары кая барабыз, шуннан табабыз. Бу бит инде журналистны бүре шикелле аяклары ашата диләр иде шуңа күрә. Ә без йөрибез, йөрибез. Без халык арасында. Менә шунда ишетеләр. Үзләре дә язалар, авторларыбыз да шактый.
0: Ә шулаймы? Үзләре җибәрәләр.
1: Үзләре дә җибәрәләр, авторларыбыз да күп. Аллага шөкер.
0: Андый вакытта шулай ук әйбәт бит инде, шулай бит.
1: Әйе, әйе. Әйе. 32 бит бит ул. 32 бит.
0: 32 бит.
1: Аны нәрсә, аның берсен дә буш калдырырга ярамый.
0: Шулай. Хәтта һәм теге зур-зур хәрефләрендә зурайтып булмый.
1: Хәрефләрендә зурайтып булмый, аның да стандарты бар. Шуңа күрә
0: менә теге журналистларның менә шулай ук кызыклы сорау инде, журналистларның илһамнары беткән вакыт бармы? Менә язып булмый, эшләп булмый, анда бит инде матур җөмләләр төзеп язарга кирәк, шулай бит.
1: Була. Чөнки дөнья бит ул теге гөл кояшлыгына да түгел, аның болытлы көннәре була. Шул вакытта теге әгәр эшеңнең нәтиҗәсе булмаса име, язасың, язасың, без язганда нәрсә үзгәрә инде дип тә уйлап куясың име. Ләкин барыбер менә мин үзем өчен әйтәм инде, журналист үлми икән ул. Ул менә ул үтә торган һөнәр түгел, ул үзең белән китә торган һөнәр икән, шушыны аңладым инде мин.
0: Шуңа күрә ничек тә булса илһамнар туплап шулай бит язып чыгарга.
1: Дөнья матур, әйе, шушы аның әйбәт кешеләре күп, яхшылык, игелек, менә алар бөтенесе илһам бирә торган әйберләр инде. Бер кызык нәрсә дим әле үзегезгә. Халык арасына йөрибез дим бит инде. Бер авылда хәзер ни, бер әбине гәҗиткә яздырып чыктык бит инде. Әле бүләкләр дә бирәбез. Корбан гаит алдыннан ни дә әйтәм, менә шушы табакта ни кыймак пешерәсез, без ни искә аларсыз дип гәҗиткә язылды бу. Куллары камырлы. Хәзер нишәдер эшлидер ие. Без киттек, яздырдык, чыгып киттек. Урам буенча барабыз, икенче бер йортка керербез диебәйме. Шул вакытта әбиебез арттан йөгерә. Кара, ул без әйтәбез, язылмыйм дип әйтмим икән инде бу, берәм текләп җыябыз бит инде, әйме. Әбу безгә килде дә, минем дик күрше авылда дик кызым да бар, аны да яздыр икән. Гәҗитегез бик әйбәт икән ди. Шушындыйлар менә илһамландыра инде, чөнки укучыга якын буласы килә тагын да. Тагында аның мәнфәгатен кайгыртасы килә.
0: Менә хәзер бит инде күпчелек әйбер интернет дөньясында булгач, менә шушы теге язулар булуы ул шулай күңелне җылыта, шулай бит менә.
1: Әйе, әйе. Ләкин интернет ул теге мия калса шулай бүген бар иртәгә юк әйбердер дип саныйм мин, аны югалып югалып ала бит инде. Кайбер көннәрдә бөтенләй интернетсыз яшибез, әйме. Менә миңа шушында бер нәрсәне искә аласым килә. Разил абый нигә баргач, Разил Вәлиев, Японияга баргач, ул миңа бер өметле хәбәр җиткергән иде. Японнар китап укыйлар дип. Яп, ул китап укыгач гәҗитте укый бит инде ул. Теге хәрф таныйлар, хәрф чүплиләр. Япония ул компьютерларның бит инде теге ватаны кем әйтмешле, анда аның оясы. Димәк, алар туйганнар, һәм мин бүген безнең бездә илдә дә шушылай булыр дип өметләнеп яшәп яткан көнем.
0: Шуңа күрә менә әлегә язылу бара Шәхри Казанга, аннан соң кинәт кенә шушы интернет дөньясыннан, компьютерлардан, сонаклардан туйганнан соң рәхәтләнеп гаҗит укырлык булсын, шулай бит.
1: Әйе.
0: 89172-8800 безнең социаль челтәрләребез түгел, ә Макс. Максқа язып җибәрә аласыз, сорауларыгыз булса инде без алга таба дәвам итәбез. Кыска гына паузадан соң шулай ук яңадан эфирга әйләнеп кайтырбыз.

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-40. 4.33.
7: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
8: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
7: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
1: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
0: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрау. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
1: Ооо, Аквапарк су бар. Украин 112-769-00-552-55. Яшикләве юк.
9: Бу җәйнең иң кызу көне кайчан булыр икән? Көнен белмим. Ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, от души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
10: Яшикле 6+.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
12: Татар радиосы.

0: тегін әкізі. 2001 жылының апрелінда Apple компаниясы бірінші iPod плеерларын шығара. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.
1: Жәйге ұян татар.
2: Мұнабыз? Біз...
3: Әйтінде. Бұна бүгінгі теманы да болмай. Тегі әлі әйделі. Біз емес ешкен шылайық. Сұрау бері әлі.
2: Біз бетінде бүгін бірінші сағаты бізді шындай мәңгілік деп әйтсәң бұла мекәнінде шындай сұрау көтергені қатын қыз ашарға пішірірге тиешме һәм ашарға пишерә белергә тиешме дигән сорау. Монда инде безнең радио тыңлаучыларыбыз арасында да бик күп фикерләр килде. Менә Йылдыз апа, сезнең фикерне ишетәсе килә. Менә шундый дигән тәҗрибәле кеше буларак без сезне бит инде без гомумән менә язучы буларак беләбез, журналист буларак беләбез. Менә шундый
3: күп балалы.
2: Әлбәттә, әйе. Менә теге тормышка килгәндә сезнең фикерегезне ишетәсегез килә. Ишетәсебез килә.
3: Менә калса мондый сорау бирелергә дә тиеш түгел. Чөнки хатын-кыз инде ул элек-электән шушы гаиләнең җылысы, туендыручысы, ашатучысы, сипаучысы, юатучысы булган име. Һәм әгәр дә без мондый сорау бирәбез икән, ни калса, мен гаиләнең киләчәге дә кылыстында түгел микән? Ничек инде хатын-кыз ашарга пешерергә бергә тиеш булмасын. Ул дәрсәттеге китереп биргәннәрен күтәреп торырга тиешме?
2: Шуңа әйләнеп бара шул менә әкрен генә.
3: Һәм бик кызганыч. Чөнки ул китереп биргәннәрдә нәрсә салып пешергән, бисмилласын әйткәнме, ул халал ризыкмы? Аларның берсен дә белмисең бит инде. Шул ярай инде үзең бисмилла әйтеп ашый белсәң әйме. Ләкин менә без күп балалы гаилә бит инде. Без балаларны бәләкәйдән бәлеш пешергән чакта мин кайсы бәрәң әрши, кайсы суган әрши, әтиебез, ит турый, мин камырын эшлим. Шуннан соң шундый тәмле бәлеш килеп чыга. Ул бит гаиләне берләштерә торгандай бер. Менә шушы гаилә институтының ишекләре бик ди хәзер бүгенге сәкендә ябылырга тора. Ул менә 80% айырылышуларда шуннан түгел микән инде. Чөнки әгәр дә инде юк, безне бит инде беркайда да пешерергә дә өйрәтмәделәр, пешерә белмибез дигән хатын-кызлар бар икән, безнең Шәһри Казанны алып укысыннар, алар анда пешерергә дә, дәвалда табачаклар, дәваланырга ничек икәнендә киңәш сандыгы бар безнең, һәм инде ничек үстерергә икәнендә эш кенә яратсыннар, ярдәм итәрбез.
2: Менә теге әле моңа хәтле ашарга пешерергә пешерү мәҗбүри түгел ул хатын-кызга пешерергә кирәк түгел дигән фикер йөртүчеләр булса, менә колак салыгыз. Күрәсез, нинди шундый җанга рәхәт фикер яңгырады әлегенә. Менә әйтеп киттегез сез сәхифәләр турында, менә шунда сөйләсе килә, тагын ниндирәк сәхифәләр бар? Монда шулай ук сорау бирүчеләребез дә бар, безнең язып җибәргәннәр ниндирәк сәхифәләр бар?
3: Бик күп сәхифәләр. Аны инде теге дәшкеләр әле хәлвә-хәлвә дип күпме генә әйтеп торсаң да, узда хәлвә тәме булмый дигән шикелле. Аның өчен газетаны ашып, алып, кулга тотып, укып карарга кирәк. Ватандаш та бар бездә, шәһәрдәш тә бар, әйбәт кешеләр турында язабыз. Аннары язмышта бит инде менә хәзер хәрби операция бар. Анда халак булган егетләрне даими язып баручы кызыбыз бар. Лия Гайнуллина. Ул бик аянычлы инде шушы аны язабыз. Бу бит истәлек әтиәниләренә. Менә шулай күп рубрикаларыбыз. Әйткәнем шуны хәтта санап кына да бетерерлек түгел. Бик күп.
2: Әйе, менә
3: шәһәр кәйефе дигәне бар. Ансы инде безнең редакциягә ялгыш килеп кергән, теге я сагынып кергән, я булмаса инде урамда шулай очраткан кешеләрдән шәһәр кәйефе дигән Дамир Бәдриев эшләгән безнең ул бер темала да инде, мәсәлән, шул темага кешеләргә сораулар бирә, кыска-кыска репликалар белән генә шәһәр кәйефе.
2: Менә монда килгән бер сорауыбыз да бар. Чираттагы сорауыбыз: исәнмесез, сездә ничә журналист эшли шул кадәр 2-гә җит?

0: Тренишә була теге яшьләрне өйрәтергә кирәк. Әле яшьләргә керткәнче дигән менә кар журналист теле бараны. Әлбәттә токы кабатлар да булырга мөмкин.
1: Ә менә журналист өчен иң мөһим сыйфат нәрсә?
0: Мин аны әйттем бугай битарафлык.
1: Битарафлык башка менә яшьләр өчен менә шу киңәш
0: булырга. Битараф булмау. Чөнки әгәр менә шул әйтер сүзең булса, син кулыңа каләм аласың. Дөньяны үзгәртәсең килә. Нәрсә дә булса, әйтәсең килә бит инде. Ә ансы инде аның осталыгы, теге, ансы еллар белән килә торган әйбер тәҗрибәсе. Журналист, ул тырыш булырга тиеш, ул күп укырга тиеш, күп белергә тиеш. Чөнки синең әңгәмәдәшең төрле кеше булырга. Табип һөнәренә буенча да син сораулар бирергә әзер булырга тиешсең. Агроном буенча да, шуңа күрә ул журналист иң универсаль һөнәрдер дип саныйм мин бөтен өлкәдән дә инде. Теге бик тирәнтен булмаса да, әз-әзләп барыбер белергә тиеш. Һәм безнең журналистлар шундыйлар. Безнең Шәһри Казан журналистлары, шуңа да инде безнең газетабыз теге иң халыкчан газета дигән рейтингның беренче урынында.
2: Менә бит, субханалла дип кенә куясы килә. Без инде алга таба дәвам итәбез. Хәзер кыска гына паузага бүленеп алабыз. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле дуслар. Бүген бездә кунакта Шәһри Казан газетасыннан мөхтәрәм кунагыбыз, журналист, шагыйрә, Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Абдулла Алиев, Саҗидә Сөләйманова премияләре лауреаты, Шарапова Йылдыз әдип кызы. Без әле безнең эфирбыз әле алга таба дәвам итә. Сораулар да кабул итәбез. 891 72 300 800.

0: Ата радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Әгәр дә 31 августтан 1 сентябрьгә каршы төндә урамга чыгып, ихтибар белән тыңлап торсаң, миллионлаган мәктәп баласының елаганын ишетергә була. Татар радиосында реклама.
2: Син киләчәгеңне сайладыңмы?
3: Әйе, Россия ислам институтына укырга керәм.
2: Нинди юнәлешләр бар?
3: Теология, лингвистика һәм журналистика. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155. Белемле киләчәк Россия ислам институтыннан башлана.
4: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләре.
5: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12.08.2015.
6: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
10: Татар төнге клубы
11: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар. Эссе, мип төркемнәре, Зарина Асылкаева, Наилә Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
12: Казан Мол, терраса, кру ирекле. Ясиклавы 12+.
13: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
15: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
16: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
17: Омикронга әлбәттә.
16: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
18: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
16: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
18: Дискәре йогынтысы.

0: Hürmetli radyo tinglovchilari, Shahri Qozon gazetasining aktiv yozuluv vaqti boram. Ham endi shu oydan bugun bizda qonoqda jurnalist, shoira, Tatariston yozuvchilar birligi a'zosi, Tatariston qatqazgan san'at ishliklisi Sharapova Yulduz adib qizi. Yulduz opa, olg'a taba davom etamiz efirimizni. Bitta big sizning bilan shunday rahat big jonli angama deb yozib yuborganlar hali bizga bizning Max xizmatini.
1: Rahmat.
0: Mana shunday nidir.
1: Mana shu tobig rahat.
0: Ayi. Ham endi aytirga kerak, mana albatta yozilib bora. Ham endi mana hozir Shahri Qozonning oxirgi chiqqan sonunda big tagi bosh bitinda yozilib Shahri Qozonga degan yozma bor, shuaybi?
1: Ayi, bu shu bizning bosh muharriri bizning singi soni ularni topshirib yunifsiyinib endi Сағат дүртте ерте де тапшырдық ол күнді дейділер, язмалар ауыр болса да дейділер енді корректорлар. Шушы қабарыны мен елда ешеттім де, шыға келдім енді, тігі, не, сән нетірі деген шекілі. Шынан, не өлі нетірі, шынан ұшықтан ашып кірдім, істер үстінде еліп тұра яңа санымыз. Әм құлым алдым. Анда мен шушы язма язылык Шахри Қозанға авторы Радик Сабиров. Башка вакытта ул тахаллус белән куядыр ие. Ә бу юлы менә үз исемен куйган. Мен аны теге нәрсә турында икәнен белсәм дә кат-кат укып чыктым. Һәм һәр юлындан җан авазы. Менә газетаны саклап калу теләге. Шушы язылык инде укыйк. Теге телефоннарны гына тотып утырмыйк шушындый фикер. Һәм Мене улинданың теге билген шикелле сизгендер дә бәлки уланың васыяты дип кабул иттем мин үзем һәм шулай дип язып та чыктым сайтка. Һәм инде менә аның васыятын аны үтәргә кирәк исәннәргә васыятны. Шуңа күрә без газетага язылык, аның санын арттырыйк. Радик Рәшитовның рухын шулай булса да сөендерик, дугадан калдырмыйк. Дөнья бик әйбәт кешесен югалтты. Ләкин аның сүзе калды менә шушылай. Әле ул китап ташлый торган булган көрәшчеләр турында. Татмедия кичә ул китапны да бастырыбыз диде. Гомумән исемен мәңгеләштерү турында да сүз барайым. Аның исемендә турнир уйыштырып ул бит әле көрәшче дә иде. Һәм ул былай гына көрәшче түгел, ул тормышта да көрәшче иде. Сез инде аның мисалларын Мен әйбәтрәк беләсез әйме. Һәм менә һәм безнең газетабызда көрәшче иде. Көрәшче иде түгел. Шөкер газета турында иде дип сөйләшмибез, редактор турында иде дип үткән заманда сөйләшсәк тә. Ул бүген дә халык мәнфәгатен яклый, бүген дә бик күп хатлар буенча барып язылган язмаларыбыз да бар. 35 елда бит инде ул аз гомер түгел шулай ук. Җидесе шуның Радик белән. Менә Язылыгыз газетага, бергә булыйк. Әйткәнемчә, васыятын үтик без аның бергәләп. Һәм мин шушы язманы үземнең группадашларыма, университетта бергә укыган төркемдәшләргә һәм пионерия дигән группабыз бар инде, төркемебез бар, апай куйган идем. Алар инде яздыр Йылдыз безне. Бит адресны беләсең, яздыр, әйе, васыятны үтәргә кирәк аны диделәр. Һәм менә бу, мин калса менә бар бит инде, теге үлеме белән үлемсезлек яулады дигән әйбер бар име. Мин калса быел безнең тиражны Радик шушылай җыеп, аның рухы җыеп берер дигән өмет бар миндә. Шушы өметне бергәләп акласак иде.
0: Монда язганнар кайчанга хәтле язылу бара һәм кайда ничек язылырга була дип сорау.
1: Бик әйбәт сорау. Димәк, языласылары килә. Газетага язылу июньгә июньнең азагына хәтле бара. Аннары ул июльдән килә башлый бит инде. Бу икенче ярты еллыкка була. Һәм почталарда электрон ашада язылырга була хәзер. Язылу мөмкинлеге күп.
0: Шулай ук сайттан да була
1: да, әле. Сайттан да була. Әйе, ул редактор үзе сайттан яздырадыр. Аның бик күп иде дуслары.
0: Ә бу инде менә Шахри Қозан газетасына гына кагыламы? Яки инде Шахри Қозан шушы язмыш газетасына да кагыламы?
1: Бүтүнесенә, икесенә дә. Аны айырып түгел, ул безнең бер редакция эшли, бер коллектив эшли. Ул бергә. Шахри Қозан һәм Шахри Қозан язмыш. Шахри Қозан аның чәршәмбе санын, чәршәмбе көнендә чыга, Язмышы, Шахри Қозан язмыш жумга көнне. Укучы кулына келе бериш.
0: Айон.
1: Атнага ике тапкыр.
0: Тағын бір хабарымыз бар. Исәнмісіз, рахмет сізге шондай жылы әңгіме үшін. Сізді тыңлап рахат болып кетті деп те жазып жіберген біздің бір тыңдаушымыз. Есімі жазылмаған жолдан қызғанышқа қарсы мына шондайрақ хабарлар келе, Йылдыз апа.
1: Әткенім шамыларын іште бігі рахат. Әйе, мына тіге достар қиын шақтасын ала деп. Бізге бік қиын, бік ауыр болды. Бұл бізге ғана түгел бүтін татар матбуғатына, бүтін енді татар кішісіне деп айтырға да бола. Һәм менә шушы ауыр шақта біздің білән бірге болсағыз, Шахри Казан білән бірге болсағыз, бик сүйінір едік, бик рахмәтлі болар едік.
0: Менә шушы орында енді біздің әкірін ғана эфиріміздің уақыты да бітіп келем. Рахмәт сізге біріншіден шушындай жылы әңгіме үшін, мына Йылдыз ханым дұрыстан да рахмәт сізге қызметіңіз үшін, рахмәт сізге жазылған жазмаларыңыз, әсерлеріңіз үшін, барыс үшін де бик зор рахмәт. Мына барлық радио тыңдаушыларымыз есімінен де, өзіміздің радиобыз қызметташылары есімінен де, һәм енді әлбәттә алға таба зордан зор оңышлар тілесе келе. Бәлки енді сіздің өзіңіздің де қазір жазылушыларға әйтер сөзіңіз бардыр.
1: Инде бүгінгісі күнде ең зор тілек барыбызның да дүнияларыбыз тыныш болсын, көкләребіз аяз болсын. Балаларыбыз да, артларыбыз да бомба тавышларын ишетмәсен. Гомумән тыныш кына бір-біребезнең кадерен билеп, бір-біребезне аңлап, санлап яшәргә язсын.
0: Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйдем.
2: Рәхәтләнеп тыңлап отырам, қарап отырам, сөзде дәшмейше, әймә деген. Рәхмәт сізге бик зур келегіз үшін. Шын-шынап та мен бірінші тапқыр мен сізді көріп, ішітіп, өзіме нендер яңалықтар алдым. Шахри мәгәжитке қарап отырам, мен от тұтып алып
1: қоқырам менің.
2: Рәхмәт сізге бик зур. Мен талап алайын әлі мектепте. Сұрап алды дейерсің.
0: Мен эфир вақытында Айгүлдің қолына шушы гәжитті тапсырдылар. Һәм инде Айгүлдән дә язылу булачак әле менә шуңа күрә шушы
1: тапшырдылар. Әтиянеләрен, әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Конфет бирәсен ошыларда әле файдасы да шуның ғына кадәрдер, әйме. Ә газетаны бүлей кетсәң, туған көннәргә шулай ук теге танышларга, әйме. Мин үзем авылдашлары да авылдагы укытучыларны яздырам. Алар инде көтүп торалар. Менә ничә елдан бирле, әйме. Мин дип әйтү зур сүз, спонсорлар табып яздырам. Менә бу аякташлар җәмгыятыннан Ирек Мөнир улы Закиров шулай ук үзенең авылдашларын яздыра нитеп инде ничә елдан бирле. Гомумән спонсорлар белән эшлибез. Алар аңлыйлар, Аллага шөкер. Газета кирәк инде ул, кирәк.
0: Әйе, менә
1: безнең гомер шулай диеп үтте.
0: Менә шушы бүгенге эфирыбызны менә нәкъ шушы сүзләр белән дә тәмамлыйсы килә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, мөхтәрәм радио тыңлаучылары, язылык Шәхри Казанга шулай бит.
1: Әйе, әйе. Менә шул ниннең инде Радикның соңгы җөмләсе дип әйтик инде, соңгы
0: үзе. Әйе. Бүгенгә инде сезнең белән саубулашабыз. Әле тагын яңадан яңа очрашулар булып торсын. Йылдыз ханым сезгә бик зур рәхмәт. Бүген бездә кунакта булды, хөрмәтле дуслар. Тагын бер кат исегезгә төшерәм безнең журналист, шагыйрә, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Абдулла Алиш, Саҗидә Сөләйманова премияләре лауреаты, Шарапова Йылдыз әдип кызы. Бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар теләп калабыз.
1: Шакырган өчен үзегезгә рәхмәт.
0: Зур рәхмәт. Уңышлар.

0: Яш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юанраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
1: Тукта! Бигтада эш эзисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Борон-борон заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган, бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
3: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: ООО Аквапарк Кубар. Украин 112-59-00-532-55. Яшикләве юк.
5: На рахате ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahate.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
6: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО Евраз Маркет, ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
7: Укшәле туфлики булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлар бүртеп чыгамы? Шәрипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Линская урамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
8: Искәри гынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
9: Зәвык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүтән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндіз 21 градусқа қадар жылы. Дөньяктан толғын жел. Дөньядағы иң зур обсерватория Чилида орнашқан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Шиген қызына ясалма сулыш ясаған ир алтын тишләреннән құлақ қаққан.
1: Татар радиосында реклама.
2: Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа язылырға ашығығыз. Тикті тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында тобырға бола. Аферты түгіл тәлді шекленген тулырақ мұғына тату бүлігінде. Пышырашқанға қадар.
3: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
4: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы ойжма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадонната РФ сайтында.
5: Энергогарант. Именият акционерлы компаниясы. Борлык тур именият хезмәтләре. Милек ипотека сәләмәтлек машина. Борысы да ышанычлы кулларда. Казан. Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО САК Энергогарант. Безнең энергия сезнең күңел тынышлыгы гарантиясы.
6: Хотлайн.
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
4: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашны татомлыклары сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
7: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
9: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
10: Омикронга әлбәттә.
9: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
4: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
9: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
10: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Tabiqat ona şiberlikni üyüp birgen. Şunun bilen Bulaklar isimlige tamam. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
3: Сириусқа барған идем төшләрне ясатырға, йылмаюымны яңартып қарша матур булырға.
4: Сириус стоматологиясында немес имплантлары урнаштыру 22 000 сумнан.
5: Немецкое качество һәм гомерле гарантия.
4: Сириус стоматологиясы Казан, Камалеев проспекты 26.
6: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшегез.
7: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
8: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
9: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
8: Тин ТВ төп яңа ел концертын төш.

0: pasir.ru сайтында. Яңа йылны беренче булып каршыла.
1: ООО pasir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта 50 йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү алды плюс.
0: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 21 градуска кадәр җылы. Төньяктан толгын җил. Дөньядагы иң зур обсерватория Чилидә урнашкан.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Зәринә Хасаншина, Яратмау гынах, Айдар Тимербаев көе, Рания Галәветдинова сүзләре.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 5-нче июнь көнне Кушкар. Сез бүген лидерлык сыйфатларыгызны күрсәтә һәм мөһим мәсьәләләрдә инициативаны үз истегезгә алачаксыз. Күптән көтелгән проектлар һәм киләчәккә планнар турында фикер алышу өчен яхшы вакыт. Үгез бузаулар бүген көч һәм илһам агымын тоячаклар. Яңа эшләр башлау һәм ниндидер яңалыкны өйрәнү өчен бик яхшы мөмкинлек. Игезәкләр, хисләрегезне контрольдә тотарга һәм провокацияләргә бирешмәскә тырышыгыз. Кысла, бу көн өй мәшәкатьләрен эшләргә һәм якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләрне яхшыртыр өчен уңайлы. Арыслан, эш мәсьәләләрендә озак вакытлар артқы планда калган мөһим сорауларны күтәрер өчен шәп көн. Кыз, сәламәтлеккә һәм яшәү рәвешенә игътибар итәргә кирәк. Спорт белән шөгыльләнү һәм дөрес туклану сезгә көчегезне тыргызырга ярдәм итәчәк. Үшәүләр бу көнне гармония һәм тынычлык тоя ала. Дуслар белән аралашу, мәдәни чаралар яки кичәләр оештыру өчен идеаль вакыт. Шаян, бүген мөһим карарлар кабул итү көне. Үз сүзегездә нык торырга курыкмагыз. Укчы, үзегезгә яңа офыклар ачарга рөхсәт итегез. Бу бәлки берәр сәфәр яки яңа хобби булырга мөмкин. Кәҗәмегез, вакытыгызны бераз ялгыз үткәреп, киләчәккә максатларыгыз турында уйланырга тырышыгыз. Сукыяр, фикердәшләр белән аралашу күңелле хисләр һәм файдалы мәгълүмәт китерәчәк. Балыклар, шәхси тормышыгызда беркадәр билгесезлек булырга мөмкин. Хис кичерешләрегезгә игътибар итегез һәм аларны яшермәскә тырышыгыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
3: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
2: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.rahati.rf.
4: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
6: Тешләр бетте, дәвалыйсы бар, имплантта куярга кирәк.
5: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
1: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
7: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сөт, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
8: Энергогарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминият хезмәтләре: милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «Сак Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
9: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
10: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
11: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта данлыклары сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндез гүнбер.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр яу ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 21 градуска кадәр җылы. Дөньяктан талгын җил. Дөньядагы иң зур обсерватория Чилидә урнашкан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, жүрмәле сила запланы. Безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулин.
2: Яңа җыр Татар радиосында
3: Зәринә Хасаншина Яратмау гынах Айдар Тимербаев көе Рания Галәветдинова сүзләре

0: Иртән бик уяу булырга кирәк. Дөрес булмаган бер хәрәкәт аркасында тагын йокыга талуың бар. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Төрек яллары кайта. Тылсымлы төрек драмасы.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Анда барысында язмыш Хәлитә.
5: Ты еще не утолил жажду мести?
4: Я пришел к тебе.
3: Ночная сказка. 12 июньнән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
6: Яш чикләве 16+.
7: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш чын барлыгы. Беркем аңламас халәт һәм бәхәсе юк кишерешләр. Болар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
8: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: ООО Аквапарк Суба. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
9: 8 август. Татнефть арена. Бозга шакрыла.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, білейдіңме? Дүниядағы иң кішкене мәшет Мисбах мәшете. Улы Яршалы шәһәренең 39-нчы комплекс ишек алдында урнашкан. Ас сызыклап узырга кирәк. Әлеге мәшет 2003 елда ветеран Мисбах Гыймалтинов тарафыннан төзелгән. Аның мәйданы 25 квадрат метр чамасы. Улы нибары 5-6 кешене сыйдыра. Шулай ук әлеге мәшет Казанның Кол Шәриф мәшетенең мини-версиясеннән гыйбарәт. Һәм хәтта Гиннес рекордлар китабына да кертелгән.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгезгә кадәр китереп бирә.

0: Хатын-кыз мәхәббәтнең мәгънәсен, ә ир кеше бәясен белә. Татар радиосында реклама.
1: Син киләчәгеңне сайладыңмы?
2: Әйе, Россия Ислам институтына укырга керәм.
1: Нинди юнәлешләр бар?
2: Теология, лингвистика һәм журналистика. Казандагы телефон 251-0155.
3: 251-0155.
2: Белемле киләчәк Россия Ислам институтыннан башлана.
4: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг, снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
5: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
6: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
8: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
9: Гайле бер табын артына жиылса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм жылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
10: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
11: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй юнлайл белән очраша.
12: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
11: Тин ТВ төп юнлайл концертын төшерә.

0: Әгәр дә булачак тёщыгыз сезгә бик тә ошарга тырыша икән, димәк аның кызы белән нидер дөрес түгел. Татар радиосында реклама.
1: 1-нче Азин урамындагы 7-нче ирта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ерак карак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче ирта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче ирт.
2: Әлеге бәя Тенет Т4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Турак мәгълүмат Экспокар
3: Зәуік тәмлі ризық Қозаннан 50 гіне шоқырым ярақлықта. Царскі, татарскі усадьбы, веранды усадьбы банкет золларында. Ұңайлы парковка, зотлы ризық хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Ухта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшке шакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
10: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
11: Евразмаркет Азия. Бугаян 162-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кини урамы 9.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Дата радиосында.
1: Студия сәгатьләрен 12 тулып китте. Демәк, Татар радиосында яңа җырлы сәгать башланды. Һәм ашып җибәрдек без аны Гүзәлия һәм Рәмис башкаруында яныңа агылам дигән композиция белән. Ә микрофон алдында сезне сәламлим мин, Глина Минҗәлеева һәм дә инде бу 2 сәгатьне бергәләп үткәрәчәк без, дуслар. Бу җырлы сәгатьтә кемнәр яңгырыячак? Кемнәр сезнең эш сәгатьләрегезне бизер? Әйтегез әле шуларга кыскача гына тукталып алыйк. Без ишетербез Ришат Тахватуллинны. Шулай ук Ләйсән Гыймаева. Һәм дә Илнат Фәрхуллин. Әлеге һәм башка матур-матур шәп җырлар каралган бу сәгатькә, дуслар, әйдәгез бергәләп үткәрик бу вакытны. Ә без дәвам итәбез, һәм эфир киңлеген тапшырабыз чираттагы җырчыга Амритага. Ул сезгә сыерчыгым дип җырлар.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында
4: Зәринә Хасаншина, Яратмау гынах, Айдар Тимербаев көе, Рания Галәветдинова сүзләре.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 5-нче июнь көнне Кушкар. Сез бүген лидерлык сыйфатларыгызны күрсәтә һәм мөһим мәсьәләләрдә инициативаны үз истегезгә алачаксыз. Күптән көтелгән проектлар һәм киләчәккә планнар турында фикер алышу өчен яхшы вакыт. Үгез бузаулар бүген көч һәм илһам агымын тоячаклар. Яңа эшләр башлау һәм ниндидер яңалыкны өйрәнү өчен бик яхшы мөмкинлек. Игезәкләр, хисләрегезне контрольдә тотарга һәм провокацияләргә бирешмәскә тырышыгыз. Кысла, бу көн өй мәшәкатьләрен эшләргә һәм якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләрне яхшыртыр өчен уңайлы. Арыслан, эш мәсьәләләрендә озак вакытлар артқы планда калган мөһим сорауларны күтәрер өчен шәп көн. Кыз, сәламәтлеккә һәм яшәү рәвешенә игътибар итәргә кирәк. Спорт белән шөгыльләнү һәм дөрес туклану сезгә көчегезне тыргызырга ярдәм итәчәк. Үшәүләр бу көнне гармония һәм тынычлык тоя ала. Дуслар белән аралашу, мәдәни чаралар яки кичәләр оештыру өчен идеаль вакыт. Чаян, бүген мөһим карарлар кабул итү көне. Үз сүзегездә нык торырга курыкмагыз. Укчы, үзегезгә яңа офыклар ачарга рөхсәт итегез. Бу бәлки берәр сәфәр яки яңа хобби булырга мөмкин. Кәҗәмегез, вакытыгызны бераз ялгыз үткәреп, киләчәккә максатларыгыз турында уйланырга тырышыгыз. Сукыяр, фикердәшләр белән аралашу күңелле хисләр һәм файдалы мәгълүмәт китерәчәк. Балыклар, шәхси тормышыгызда беркадәр билгесезлек булырга мөмкин. Хис кичерешләрегезгә игътибар итегез һәм аларны яшермәскә тырышыгыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.
2: Татар радиосы.

0: Татар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Замана алга бара. Кулакка урнаштырыла торган телефоннар, күзгә куела торган телевизорлар барлыкка килде. Соңга арада яңа төр унитазлар өстендә эш алып барыла. Татар радиосында реклама.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадон нота РФ сайтында.
4: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сыр, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
5: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
6: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
5: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
7: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
8: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопат патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
9: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
10: Төрек яллары кайта. Язмыш сорамый. Сөйгәнең нинди булырга тиеш? Мәхәббәт кисәк туа.
11: Я на тебе женюсь.
10: Һәм аннан инде бер кая да китеп булмый.
12: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
10: Ночная сказка. 12 июньнен 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
13: Яш чикләве 16+.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

реклама шартларында «Комсомольская правда» Казань 3 яшка кадәрге балаларны һәм аларның әти-әниләрен мүкәләп йөгерү буенча ярышларга чакыра. Алдан теркәлү 528-20-30 телефоны буенча яисә kazan.kp.sайтында 528-20-30 яшикләве 0+.

0: башқа фикер келді. Һәм бер сәгать буе баш миен эзләп интекте. Татар радиосында реклама.
1: Син киләчәгеңне сайладыңмы?
2: Әйе, Россия Ислам институтына укырга керәм.
1: Нинди юнәлешләр бар?
2: Теология, лингвистика һәм журналистика. Озандагы телефон 251-0155. 251-0155. Белемле киләчәк Россия Ислам институтыннан башлана.
3: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибет Әрнәнзегез.
4: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
5: Җәйге уян тат

0: Акыллы фикерләр һәр вакыт минем артымнан йөри, ләкин мин кызурак. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Укшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
4: Искәр йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Шулайте бах барс хоккей командасы быйыл Татнефть-аренада ғажайып финал уйынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға зурдан зур уңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп. Булар барысыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
10: Ох, кызу. Плюс 30-ны күрсәтә.
11: Бошыңны рәхәттәсуы. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй юнлайл белән очраша.
9: Салют, бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
11: Тим ТВ төп Яңайыл концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
9: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
12: ООО kassir.ru, национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильича йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү алды плюс.
13: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
14: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
15: 226-93-45.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана. Татар
2: радиосы. Башкалабызда бер, безнең белән хатлайн гакер.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 6 июнь көнне Казанда алмашынучан булатлы. Төнлә 12-13, көндез 20 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Япония күз күреме начар булган илләр арасында беренче урында тора.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Дәвам итәбез хатлайныбызны. Исәнмесез, Татар радиосы. Бүген минем моторым ұзак эштән соң поезд белән Мәскәүдән кайта. Аңа сәлем әйтәсе килә. Тизрәк кайт моторым, сагындым дигән Луиза исемле тыңлаучыбыз. Хәерле көн яраткан Татар радиосы. Кайнар сәлемнәремне яраткан кешеме, җаным Рөстәмгә җибәрәсем килә. Ул хәзер эштә, мин өйдә, аны сагынып көтәм. Мин сине яратам, азнакайдан Зөлфия дигән әлеге хәбәребездә. 891-72-308 біздің номер дослар, қытлаулар, сәлемнәрі барсыда-барсыда қабыл етілем біздің МАКС қызметіне. 891-72-308.

0: радиосы. Яхшы җырлар.
1: Уяткыч һәр вакыт ашуны чыгара. Шалтыраганда да, шалтырамаганда да. Татар радиосында реклама.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: ООО «Аквапарк Субар». УКРН 112-79-00-552-55. Яшикләве юк.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Тата радиосында хатлайн тапшыру башланды һәм дә дәвам итә. Инде котлаулар, сәламнәр барсы да кабул ителә. 891-72-308 номеры буенча Максқа. 891-72-308. Хәйерле көннәр, Тата радиосы. Көндезге кайнар сәламнәр туганнарыма, дусларыма. Янәшәмдә авылга кайтып баручы тормыш иптәшем Рәискә. Эшләрегезгә җиңел эш көннәре. Эштәгеләргә җиңел эш көннәре. Ялдагыларга имин яллар, ялдагыларга изге юллар. Бүген Кукмара районы Тырыш ауылында Сабандуй рәхим итегез деген Лилия исемле тыңлаучыбыз. Сәлем Тата радиосы. Бүген безнең яраткан Зөлфия апаның 65 яшьлек юбилее. Аның өчен күңелдән бу бәйрәм белән котлыйбыз. Гомерең синең озын булсын, имин булсын дөнья йортыгыз. Бер кашан да сүрелмәсен иде учакларда янган утыгыз. Иң изге теләкләр белән аны яратучы Альмирдан, Айгелдән, Амирадан һәм Диләрәдән дилгән әлеге котлауда. Хәерле көн Тата радиосы. НК геология сельсевой район егетләренә сәлам, исән сау эшләп кайтыгыз дигән ирек исемле тыңлаучыбыз. Хатлайныбыз дәвам итә. 891-72-308 безнең номер, дуслар. 891-72-308.

Бүген Түбән Кама шәһәрендә гомер итүче Шур Ульяна үзенең күркәм бәйрәмен туган көнен билгеләп үтә. Иң изге теләкләр белән Казандагы һәм Мамадыштагы туганнары.

Хайырлы көннәр, Татар радиосы. Уңышлы көннәр. Күп сәлем тормыш иптәшем Езелегем, кызларым Азалиягам, Инзилегам, Амилягам. Мин сезне бик нык яратам. Ришаттан килгән әлеге хәбәр. Хайырлы көннәр, Татар радиосы. Безнең әтиебез Хакимуллина Динарга сәлем җибәрәбез. Без сине яратабыз. Элина һәм Дамирдан. Сәлемнәрне хатын-кайым матуры Физиюшкага җибәрәм. Көндезге ашлары тәмле булсын. Аны сөйеп Рузель Нурлаттан дигән әлеге хәбәрдә. Хәерле көн, Татар радиосы. Сәлем сезгә туганнарга. Ринат Красноярсктан юллый әлеге матур-матур хәбәрен. Әйдәгез, дуслар, хатлайныбыз дәвам итәм. Инде дәвам итик Рафис Калимуллинның чираттагы матур җыры белән. 891-72-308 безнең номер. Котлаулар, сәламнәр Максқа кабул ителә. 891-72-308.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 30-ші июніне қадар ғамілді.
3: Зверобойның татарчасы ничек була деп сұраған идем, чөнки бүген қыр шешәкләре көне белгіләп үтелә. Һәм аның дөрес җавабы сары мәтрушке булды, дуслар. Һәм җаваплар килде без онлайн рәвештә. Сайларга булдық, һәм дөрестән дә 10-нчы булып җавап юллады безнең Алсу, нәкъ менә сары мәтрушке дидем, моңа хәтле. Мәтрушке генә дип тә язучылар булды, душица дип тә язган әле берәү. Инде зверобой ул була сары мәтрушке, ә менә инде зәңгәр мәтрушке ул душица була. Шуңа күрә инде без Алсуны чын күңелдән котлыйбыз, һәм дә инде Кариев театрына 2 кешелек чакыру билетларын без аңа юлладық. Юлладык, димәк инде афәрин диясе генә кала. Әйдәгез, хатлайныбызны дәвам итәбез. Чиратта безнең Рояз Фасыховның матур композициясе.

0: Йыллар узган сайын подъезд түбіндегі әбиләрінің хақлы болғанларына ашанам. Татар радиосында реклама.
1: Тоқта! Бигтада іш ізейсіз бі? Бигстом ішке шақыра. Тіш табиплары, ортақам кеші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84. Доктор Шарипов клиникасы аяқ-қол тамырлары ауруларын давалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Нарахати ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahati.ru сайтында һәм социаль чертәрләрендә.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
5: Минди тагын.
4: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә ичмасам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Майлы парковка, затлы ризын һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
7: Бу җәйнең иң кызу көне кашан булыр икән?
8: Көнен белмим,
7: ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август, Татнефть арена. Билетлар сатуда.
9: Ящикта 6 плюс.
10: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
11: Башыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
12: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
11: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Agar da sizdan gil kulalar ekan, suyunigiz. Demak, siz kishilarga shodlik keltirasiz. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет метал прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү, китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет сервис нишкәлекләрдән тора.
2: Евраз Маркет АЖ, Украин 102-61-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Ты шлярины койда ясаттын?
7: Сириуста. Онда бір кінде 4 имплант хам барлық тышларыны куялар.
6: Койбат қашықтымы?
7: Хазір оларда акция. Бүтін тышларыны койдырту 280 мін сумлағына шыға. Альберт Камалеев проспекті 26.
6: Ого, білістім. Әлі стәуіне рентген тикшеренуе бушлай. Хазір ұп барам.
7: Сириус.
1: Тискері йогынтысы бұларға мүмкін, табиб білен кенгешләшу сұрала.
8: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
9: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
10: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
9: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
10: 22 июль 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
11: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта 50 ел. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү 6+.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 июнь көнне Казанда алмашыну шан булатлы. Төнге 12:13 көндез 20 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Япония күз күреме начар булган илләр арасында 1-нче урында тора.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жердән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа жыр Татар радиосында.
4: Зәринә Хасаншина, Яратмау гынах, Айдар Тимербаев көйе, Рания Галәветдинова сүзләре.

0: Бу дөньяда Рәсәй халкын бөгеп салучы бер генә көч бар. Ул бәрәңге. Татар радиосында реклама.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Рураям тортун кабам, күзләренне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
5: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
6: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
5: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Укшәле туфли киеп булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Линская урамы 10, доктор Шәрипов клиникасы.
3: Искәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Ривьера пляжы. Кызу шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: Ого, Аквапарк су бар. Украин 112-79-00-552-55. Яшикләве юк.
6: Хатлайн!
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
8: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта донлыклар сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
10: Татарлар энциклопедиясе.
7: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ютәл бұршыған кішілер табипқа баруны түгел, әкересіншә, кинотеатр һәм театрға йөрене қолайрақ күрә ақыры. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатир турында хыялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сөйленген фатирларға программа шартларына һәм тәмелдегі акцияларға бәйле. Оферта түгел.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі юған тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешке шусырала.
3: Тухта! Биктада эш изисез ме? Биксдом эшке шақыра. Теш табиплары, орта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
4: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
2: Евразмаркет Ажа. Украин 162-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
1: Энергогарант именият акционерлы компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре. Милек, ипотека, сәламәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
5: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңме?
6: Нинди тағын?
5: Мишләрін біләсің инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Өстәүенә китереп тә куялар.
6: Менә ичмасам уңайлы.
5: Тимир Печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сөт, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, әтабын төрендә. Яңа пешкән икмәк һәм тамлетты мае. Тамлетты мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6-нче июнь көнне Казанда алмашынучан булатлы. Төнлә 12-13, көндез 20 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Япония күз күрүме начар булган илләр арасында 1-нче урында тора.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайон барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Зәринә Хасаншина, Яратмау гынах, Айдар Тимербаев көе, Рания Галәветдинова сүзләре.

0: Кишке ош искит кешиде. Бигрек те майонез. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Төрек яллары кайта.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Бер нәрсә дә очраклы түгел.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Тормушлар бейленген.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. 12 июннен 11 сәгатьте. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
7: Яш чикләве 16+.
8: Сириусқа барған идем, түшләрне ясатырға. Йылмаюымны яңартып, харчак матур булырға.
9: Сириус стоматологиясендә немес имплантлары урнаштыру 22 000 сумнан.
10: Немецкое качество һәм гомерлек гарантия.
9: Сириус стоматологиясе Казан, Камалеев проспекты 26.
11: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
12: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
13: 1-нче Азин урамындагы 7-нче ырта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ерак карак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче ырта урнашкан Экспокарда 2 159 000 сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче ырт.
14: Әлеге Тенет Т4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен турак мәгълүмат Экспокар
15: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
16: ООО Аквапарк Кубань. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
13: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
17: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
18: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
19: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

0: Баланы кәбістеден табу ауыр түгіл. Мені баланы оқыту үшін кәбісте табу, мұнысы енді жиңіл түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Тоқта! Бигтада іш іздейсіз бі? Бигстом үшке шақыра. Тіш табиплары, орта һәм кіші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадомната РФ сайтында.
4: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
9: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
8: Таптым! Казан шитендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Trendy.rf.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Тотарлар энциклопедиясы.
15: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
16: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кышагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгезгә кадәр китереп бирәбез.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Лев Толстой татар телендә яхшы аралашкан. Искәртеп узырга кирәк, 1841 елдан 47 елга кадәр ул Казанда яши. Толстойга 16 яш булганда гаиләсе аны Казан император университетына укырга бирергә карар кыла. Нәтиҗәдә аны Шәрык факультетына, гарәп һәм төрек әдәбияты кафедрасына кертәләр. Искәртеп узырга кирәк, Казан университеты исә 1830-40 елларда Европада көнчыгышны өйрәнүнең иң зур үзәге була. 19 гасырда дворян Нарышин татар, аның белән бергә төрек телен белү дипломатик карьера ачучы юл булып санала. 14 яшендә үк Толстой мөстәкыйль рәвештә һәм гувернеры белән төрек, татар һәм гарәп телләрен өйрәнә башлый. Шулай ук Толстой күпмедер вакыт татарлар арасында яши. Татар интеллигенциясе белән хат алыша, шулай ук алар белән иркен аралаша.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Яхшы гадәтләр гомерне озынайта, начарлары мәгънә өсти. Татар радиосында реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
2: Тешләреңне кайда ясаттың?
3: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
2: Кыйбатка чыктымы?
3: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне кудырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
2: Ого, белештем. Әле өстәүне рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
3: Сириус.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
6: Ого, аквапарк су бар. Украин 112-79-00-552-55. Яшикләве юк.
7: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
9: Энергогарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «Сак Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.

0: Шәйгә ишче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем?
1: Мин.
0: Дәртле җырлар куярга кем?
2: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
3: Мин.
4: Барысын да атап чыгыгыз әле.
5: Мин Әбрих Әбриев.
1: Мин Байбулат.
2: Ә мин Айгөл Шибеш.
6: Без Шәйгә уян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Шәйгә уян татар.
7: Тагын бер кызыклы мәгълүмат әйтеп үтим әле сезгә. Реклама шартларында Комсомольская правда Казань 3 яшькә кадәрге балаларны һәм аларның әти-әниләрен мөкәлләп йөгерү буенча ярышларга чакыра. Алдан төркәлү 528-2030 телефоннары буенча, яисә инде kazan.kp сайтында. Яшикле 0+ тагын бер кат телефон номерларын кабатлыйм. 528-2030

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Студия бу сәгатьләрендә тигәл 19:00.
3: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 6-нче июнь көнне Казанда алмашынучан булатлы. Төнле 12-13, көндез 20 градуска кадәр җылы. Төньяктан толгын җил. Япония күз күреме начар булган илләр арасында 1-нче урында тора.
4: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Хәйерле кишләр, сәлем-сәлем. Баршагызга да кемнәр безнең белән юлда авылларга кайтып баралардыр. Кемнәр инде гомумән көне буе безне тыңлыйбыз дип язалар. Баршагызга да ялкынлы кайнар кичке сәлемдәр. Телим микрофон алдында мин Рамиля һәм сездән килгән хәбәрләрне, котлауларны, сәлемнәрне барсында. Укырга әзермен, укып яңгыратырга әзермен. Шуңа күрә языгыз дуслар, безнең хатлайныбыз башланып китте. Көтәм сездән хәбәрләр. Нибары 891-72-308 номерын җыясы да безнең Максқа язып жібересі. Мені Максқа келген барлық хабарларда қошып қалмай барсында, барсында оқып жеткірермін, достар. Егер де енді башқа біздің хабарлар қошымталарына язасығыз келсе, онда язсағыз да бола. Онда да шулай қабыл етем, бик әйбет шілілердір деп әйт алмайым. Тек шулай да енді мен аларында шулай оқ текшіріп барам, хәм онда язсағыз да бола, достар. Шулай итеп, мен сіздән көтәм хәбәрләрегезне, сез язган арада матур җырга әвленәм Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар. Телисеңме?

Әйдә, гүзәл җәмәгать, сездән килгән хәбәрләрне укый башлыйк. Хәйрле көннәр, Татар радиосы. Бүген безнең яраткан инебез Зайнуллин Миңниханның гомер бәйрәме. Без аны чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа иң изге теләкләр, гаилә бәхете телибез. Абыйлары, апалары котлый дип язып җибәргәннәр безгә тәбрикләү хәбәрендә. Киләсе хәбәр, исәнмесез Татар радиосы. Алексеевский районында яшәгән Дәвәниемә Гымаева Аидер Әлиев кызына һәм туган абыйга зур сәлам. Мин сезне бик сагындым. Сезнең яраткан аязыгыз дип язып җибәргән яратулы, сагынулы, тулы хәбәрендә аяз. Киләсе хәбәр, сәлам Татар радиосы. Бүген безнең яраткан Зилфия апаның 65 яшьлек юбилее. Аны чын күңелдән бу бәйрәме белән котлыйбыз. Гомерең синең озын булсын, имин булсын дөнья йортыгыз, бер кайчан да сүрелмәсен иде учакларда янган утыгыз. Гомерләрең булсын бәхетле, бәхетләрең булсын гомерле. Җирдә булган бөтен игелекне бирсен сиңа Ходай бу көнне. Иң изге теләкләр белән аны яратучы Альмирдан, Айгүлдән, Амирадан һәм Диләрәдән килеп ирешкән әлеге матур тәбрикләү сүзләре бездә инде Зилфия ханымны чын күңелдән матур юбилее белән тәбрик итәбез. Дуслар, сез дә шулай ук языгыз үзегезнең хәбәрләрегезне, сәламнәрегезне, котлауларыгызны барысында барысында көтеп калам. 89172 300 800.

Олдағы шыққанымда қызлар бик яратуу сөздер айткандар иде өзлөрүнүн сүйгөн яраларына. Мына мында Илшат та жазып жиберген эле. Сәлем татар радиосу. Элеги минуттарда кухняда ашарга әзерлеуче Гулечкага матурыма койнар сәлем. Мен аны бик яратам деп жазып жиберген ул өзүнүн хабарын. Мына нишиктер хатын-кызлар бит инде биздин жеңилден язалар. Яратам сөздөрүндө жеңилгине айтылар. Олар тек кыйынсынып турмайлар. Мына иратларга бүтүн дүйнөгө иштирлик итеп, бүтүнсү билсин үчүн әйтерлик оорроо. Шуңа күрә Илшатка менә монда эфирда уйлап тапканнар, красавчик сүзен нише кирәк матур татарча әйтергә? Бүркет. Менә шуннан да Илшат, молодец, бүркетсез. Матур ярату сүзләрен җиткердегез үзегезнең сөйгән ярыгызга. Алга таба атлыйбыз, килгән безгә хәбәребез, хәерле кичләр сезгә. Без дә авылга сабан туена кайтып барабыз. Ринат, Ралина, Сәйд, сәлемнәр сезгә дип язып җибәргән гүзәл исемле радио тыңлаучыбыз. Киләсе шулай ук сәлем хәбәре, сәлем татар радиосы, Кама Тамагы районы Ылы Салтык авылында бакчада ял итеп шашлык ашап утырышы Ахмадуллиннар гаиләсенә зур сәлем. Улар Нияз, килене Алия һәм аның кышыгы Азалидан килеп ирешкән әлеге сәлем хәбәре. Дуслар, безнең хатлайныбыз алга таба атлый, вакытыбыз әле бар, тик шулай да шикле икәнен онытмыйбыз. Һәм әйтәсе килгәндә шул яратылы сүзләрен, сәлемнәрегезне барысын да кабул итәм. 89172 308 макска ясагыз бик әйбәт булыр иде.

0: Бәхет ул балаларыңның үстебетен, тамагы тук һәм аларның өйдә булмавы. Татар радиосында реклама.
1: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш өчен барлыгы, беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
3: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 июнь көнне Казанда алмашынучан булатлы. Төнлә 12:13, көндез 20 градуска кадәр җылы. Төньяктан толгын җил. Япония күз күреме начар булган илләр арасында беренче урында тора.
5: Исәнмесез, саумысыз, дуслар. Мин Назлы Гөлсен Гатова, сез музыкаль койма кит парадын тыңлыйсыз. Җәйнең беренче ае башланып китте. Июньне гадәттә сабан туйлары ае диләр. Республикабыз авыллары, район үзәкләре, бездә шәһәрләрендә бәйрәм гөрли. Шуңа күрә без дә бу теманы бүген читләп уза алмадык. Җырчыларның сабан туйларда кайсы уеннарда катнашканнарын ачыкладык. Радиолышның тавышын арттырып куегыз, без башлыйбыз. Хит-парадта яңалык. Глюзия исемле башкаручы килеп кушылды. Глюзия Сабантуйда күзне бәйләп уенчы кисү бәйгесендә катнашкан. Әни, миңа кайсы булыр икән? Миңа бу уенчык Алексей иде дип теләгәне әле дә исендә. Глюзия бүген дә йомшак уенчыклар ярата. Өендә кичкенә генә коллекциясе дә бар икән. Алар җылы бер мөхит биреп тора. Барысы да миңа бик кадерле дип башкаручы. Глюзияның Сабантуйда нинди уенда катнашканын ачыкладык. Хәзер инде хит-парадтагы җырына күчик. Синең якты йолдызың булып исемле композициясын тыңлыйк.
6: Хыял

башка жыршылардан айырмалы буларак Миләүшә Сафина Сабантуй уеннары активисты булмаган. Ниндидер ярышларда күч сынашырга, активлыкларда катнашырга отлыгып турмаган. Миләүшә бәйрәмдә икенче миссия башкарган. Сабантуй сайын җырлаган. Үземне хәтерләгәннән бирле бәйрәмдә сәхнә янында басып тордым. Кайшан ширатым җитә инде дип көтә идем. Сабантуйда җырлау аеруча рәхәт. Татар рухы, ихласлык бер көлеп тора дип искә ала Миләүшә Сафина.

Наил Галиев бала чактагы сабантуйларын зур жылылык һәм сагынуу хисләре белән искә ала. Нигә? Үткән заманда сөйлим дисезме? Чөнки хит парадтагы бөтен җырчы да сабантуйларда эшли. Кай вакыт көненә 5-6 сабантуйда җырларга да өлгерәләр. Уйннарда катнашырга аңлашылганча инде вакытлары юк. Наил Галиевнең дә бәйрәмдә кулыннан микрофон төшми, сәхнә яныннан китми икән. Туган авылым сабантуйында да ярышчылар исемлегенә түгел, оештыручылар исемлегенә язалар да куялар дип

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
3: Татарстанның халык артисты Рояз Фасыйхов авылда туып үскән егет буларак бер сабан туйны да калдырмаган. Таяк һәм канат тарту, шүлмәк вату, капчык сугышы, вакытка йөгерү барысы да булган. Рояз бөтен уеннарда да бик яратып катнашкан. Ел сайын яңа, маңа кадәр әле күч сынап карамаган яңа уенга чыга торган булган. Үзем генә дә команда белән җыелып та катнашканым булды. Бүләкләр дә алдым әле. Ниләр икәнне генә истә түгел инде ди Рояз.

0: Саяхаты мәле.
1: Дуслар, шуның белән Сабантуйлар мәйданы буенча сәяхәтебез тамам. Җырчыларның бәйрәмдә нинди уеннарда катнашканнарын ачыкладык. Милли бәйрәмебез күңелле, истә калырлык булып узсын дип телисегенә кала. Сез музыкаль кайма килфрадан тыңладыгыз. Микрофон каршында мин Назлы Гөлсин Гатова идем. Иң мөһиме исән-сау булыгыз. Калганы булар.
2: Өченче тапкыр имтиханга баручы студент

0: жир эшләрен башкарыр алдыннан жир өстенә җәелгән вакытлыча катламны асфальт дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Тукта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлы әшін көзіне шотландыра, әм кісәге соқ мейтірған кейім жетіштірі. 50 мүннен ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық VR нұпта. Рус айтында, қозындағы франткам, икселдегі кебітлерді тоншаласыз.
3: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сы, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, әтабын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
5: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә. Шәй көне һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә
6: Татар төнге клубы
5: сине биетә. Казан Мол терраса, кру ирекле. Яшикләве 12 плюс.
7: Генерали гәнәшләр, күзләр офтальмология клиникалары шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго гарант иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энерго гарант, сыйырмая, сырлар.

0: Әни мине сүгенмәскә, ә тормыш әни янында сүгенмәскә өйрәтте. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Тотартынгы кылма. Мине үйдән куып чыгардылар. Үйгә кайтмаган өчен. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
0: Татар төнге клубы.

0: Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarina jirlab javob beru qat'iy tiyila. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
3: Татар түнге клубы.

0: Тотапыңды құлба, құлба, құлба.
1: Ошағанда мен бір нәрседе ішітмем, хәм сүйләшмем. Ә ішкенде мен күпкә аралашу шанырақ. Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
0: Татар түнге клубы.

0: Тататинга клуба.
1: Эвакуация планын түзе алмаган инженер ахыр шикте бинага ут түртә. Кешеләрнең кайдан чыкканын карап торыр өчен. Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
0: Татар түнге клубы.

0: ең қызық орында ұйқыдан ояттылар. Іш орнында. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфондарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

бушлык күңелеме хас. Хава торышы кебек үзгәрә сезнең фарас. Нинди эз калдырабыз без, нинди эз. Яхшы мизгелләрне генә күңелеңә тез. Иртәгәсе билгесез. Сабыр итсин түз. Йөрәк күбрәк белә,